0: Аңлаватқаныңла 107.4 Қатна Сәнәт радиосының
1: Әттелік еліңізді біз әмір программасы.
0: Программамызда Ахмер Вайт Унза Аутыны қолап келіп отқан стымалшылағы миннеттарлық білдіріш вә стымалшыларының сағламлық үшін дауамлық тұршып отқан Ахмер Вайт Сауты алайды тәләп қылған.
1: Жында қыған
0: ә? Аны мау машина жүзбәткен о қыз сақму үш қылып аштаққа ашық бәхеман кәші.
1: Şirəlinin uçuru qarsaq Azadlıq şimal yolu Ravan digə uçurun tapşırıb aldıq cümə rəhmət sizə. Qaşqayda yağmur yağıtdı deydi. Toplan yuyub iş qılıb şunda mı anlab külüb mən külüb la maşında kül kit barma deyib Abdulladı mama şunda uçur yolubdı cümə.
2: Abdulladı mama?
1: Hə.
0: Nimə külübdü?
1: Proqram alıb külüb.
0: Hə, ma gəp diləyim ha.
1: Hə, mən də şundaçı hə. Şunolan hə.
0: Mao, Jujushan Suido, Beijingə qarab mağa yönəşdi maşallah köp digə uçurun Abdulladı yəbətdi.
1: Атуш Тяншан yol qoşlanı yadıraman. Dep ma tentarbiya yoldiki ma taksi avtobus mağdığan yoldu mansaq bolamdı. Toğru taksi mansı bolamdı.
0: Buldu.
1: Ayıl maşınsı mansaq bolmaydı. Ayıl maşınsı bolmaydı. Toğru taksi
0: buldu.
1: Buldike.
0: Maytaq Kuşataş yoldu qaçan başlandike dep bu yol qaran Maytaq Kuşataş yoldu kepti. İni quçur kebide hazır ma avaray tol turaqsız ço. Ötkeni bir qarın tazlap bolsa yeni bir yeğ ketip qaramında.
1: Hı.
0: Oşta bolptu.
1: Ma arzum şunda deydi cümə uşurcan adamla oxşaşmaydı. Mən 22 il qaynat qaynanamın xidmətini qılğan özümün atansı anamın putunu tutub qoymayman. Hətta qeyn anamını hə qeynanamniki baş gözlərini yub həm işlərini mən qılmə ağırıb qalsa özüm keçiçə doktorxana turub baxım bizim yetkilin. Lakin mən aşında qarayman qaynat qaynanamğa deyib arzu aşında deyib uşuru yollabdı cümə. Şunda deydi.
0: Abi zonuzluk elimden kokuyor.
1: Kazmen Körüksel tosulup kaldı diye uçurun da Mehmetcan evet tuttu. Hongkongşan yoldu maşallah köp diye uçurun ablaçan evet tuttu. Ümçik taktı onda da Beijing yolu karap mağa yolu işte maşallah köpken.
0: Adı mağa bir mayva hasta oğlu bir uçurba kep düzeyle.
1: He yet gözü teyle.
0: 6. ayının 4. günü saat 24'te devlet içindeki teyyar may bahası tanışılıdı. 10 hizmetkirlik may bahası statistiki devreliğinin bir günlük statistikisi ahırlaşıp yeni bir növetlik may bahası tanışılış baskıcı Әмділі кірген босы ма, лекен май бағасы қайтыдын төвәлләшке башлап, хам нефит бағасының өзгіріш ниспіте минус, яны мәнпе төвәлләшет, 4.22% кейетті. Мөлчәрінішті, әр тонны май бағасы 180 юан, яны әр литр май бағасы 1.4-пондан 1.6-понғыча төвәлләйдікен. Май бағасының нөвәттіке төвәлләш ниспіте, баға төвәлләтіш өлчімінден хелелешіп кетті. Демек, төвәлләйдіген кепті. 1.4-пондан 1.6-понғыча.
1: Мау бадам таксиның аялы шопурлықтан имтан бәрмекші кен тұқ. Шын оғылан бір ішкі қоз, төт қоз, мұнда бір кәк қоймамысыла аялым имтан бейретті. Да бір рғбетлендіріп, ғайрат қыл, ғайрат қыл деп қойсаңламы исап. Кәк қойуңла аялымға.
0: Ғайрат қыл, ғайрат қыл. Мау.
1: Яқшы берің имтан не деп мұнда қарақ кәк қоймамысылам нүмді.
0: Яқшы берің имтан не.
1: Чоқым өтәләйсіз деп жымдық.
0: Айтан. Айка я юк чорос.
3: Вот сина лодан, сен сам замалдан сен шиндомо. Туслап кетти жумо. Аш йөзүн дедим мәсәлән тупак.
1: Эй, ма бир аңлыгычыбыз чим яма агыр кит бар да, айка я ян кешек басам буламды деп, яман үчөр йоллап тикәнсез.
0: Болды басыңыз болмай ул.
1: Басыңыз болды да, мына ишкым еңип туго. Бериң а немиге басыңыз болды? Сен ишкыңызга басыңыз болды, чымы?

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılıw Şıtıñ Apdeytalynyň 6.0 pilot nusgasy toryga çykyraldy. Turmuşyňyzga tosalgysyz hemra boludy.
1: Saat 8:20-da Sılıw Şıtıñ Apdeytalynyň 6.0 pilot nusgasy ýeňiňizdäki habar hemrayyňyz. Hanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilde radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20-da Sılıw Şıtıñ Apdeytalynyň 6.0 pilot nusgasy ýeňiňizdäki sefer hemrayyňyz. Yol ähwaldan, uçurlardan haberda bolalaysız.
1: Saat 11:00-da Sılıw Şıtıñ Apdeytalynyň 6.0 pilot nusgasy ýeňiňizdäki ijadiýet hemrayyňyz. AI ýazgyçylyk ýardamçyňyz ilhamyňyzy urgutdy.
2: Saat 12:20-da Sılıw Şıtıñ Apdeytalynyň 6.0 pilot nusgasy ýeňiňizdäki pul tejeş hemrayyňyz. Juglamy numaryny tamak biletiga almaşdyryp, hem pul tejeşsiz hem hatyrjam bolasyz.
1: Saat 14:00-da Sılıw Şıtıñ Apdeytalynyň 6.0 pilot nusgasy ýeňiňizdäki turmuş hemrayyňyz. Sılıw Şıtıñ Soda şäherçisinden Şinjanyň özgüç sowgalaryny halgan çagda setip ala alasyz.
2: Saat 16:00-da Sılıw Şıtıñ Apdeytalynyň 6.0 pilot nusgasy ýeňiňizdäki iýlik tikleş hemrayyňyz. İyilik tikleş uyumuz bolsa, Sılıw Şıtıñ Apdeytaly ýardam berdi.
1: Saat 17:20-da Sılıw Şıtıñ Apdeytalynyň 6.0 pilot nusgasy ýeňiňizdäki medeniýet hemrayyňyz. Medeniýetniň çygrasy ýok.